Cane wis jam 7 punjul 54 menit, gak suwe maneh awake dhewe bakal mlebu ning dicara lontong balap jam 8 mengko. Tenang, canda bakal buka mablak sampe sing kepingin andok lontong, pokoke sampe ojo ning dindi tetep ning Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Caning, sampean sik ngrungokno Lenggang Surabaya nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.